0: dust, all that I adore.
1: Hit Radio.
2: RT1. La la la la, la la la la, la la la la.